Čekaj, za mene ne pitaj. Kad mesec prospe rekom srebra sjaj,

očima ravan put. Ovo je žestoka mašina, nebo mastilo mesec žut. Nisam blesao da brojim zvezde, brojim znake i linije. Psi laju na karavane.

Ljubav okreće točkove, moto sveti za svetionik, brzina skida okove. Nisam plesao da brojim zvezde, brojim znake i linije, psi laju na karavane.

Nika Turković. Samo ljubili.

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: I ovog leta.
3: I neka ljulja se.
2: Samo hitovi u tvom fazonu.
4: Leto je, a tebi u srcu je hlad.
2: I samo dobar bit.
5: Leto je, gde si ti, ne znam gde si ti.
2: Leto u ritmu muzike koja te pokreće.

0: 失落。
1: Брат мой, имам аллергию на jutro, ako bi mogu malo da uspam još, a?
2: Jutro uz Magnum.

0: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem.
1: Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave.
0: Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova.
1: 065-228-0400.
0: Autoperionica Špeka.
1: I za OMV pumpe.
0: U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
2: Kada vam zatreba PVC stolarija. Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt. Euro PVC.
3: Kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu,
4: fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu.
3: Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79.
4: Dođite ili pozovite
3: 060 68 00 738.
4: Market Parket.
5: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstvenu u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.
6: Komšijski su utorak i sreda u DTL Tekijenka marketima samo 14. i 15. jula. Lubenica 34,99, krastavac 79,99, kajsija 159,99. DTL Tekijenka, dva komšijska dana za još lakšu kupovinu.
7: Kačkavalj Jovanović, kilogram 599,99. Sladoled više vrsta, kilogram 199,99. Bombonjera 500 grama, 299,99.
8: Barica Diskonti u Zaječaru.
9: Pitali smo Zaječarce gde su polagali vozački.
10: Kod Rakića.
11: Kod Rakića.
10: Kod Rakića.
12: I ja kod Rakića.
9: A dobro, što svi baš kod Rakića?
0: 30 godina tradicije, kvaliteta i poverenja. Dođite u Karadžićevu 2 i uverite se. 064-2156-433 i 063-78-79-846.
1: Autoškola Rakić.
13: Za vaš dom, Stefkom, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafovska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
14: Celo leto, non stop hitovi na

muzike. U ritmu muzike. Koje ti prija?

0: sretnem druga, pre neki dan sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti, Bitan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlovcu, 416 100. Zapamti i ti, Bitan je Titan.
1: Samo u Termokonvoju u ponudi su ponovo i klima uređaji. Termokonvoj, leti hladi, a zimi greje. Znaš gde je. Ivana Milutinovića, 31, 019 443 919 i 065 544 0022.
2: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese, markize, cahara, bambus, sombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole, Ljuba Nešić.
3: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu, Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina.

0: Jutro uz Magnum. Dobro jutro.
1: Ne mogu se ispraviti. Treći espresso po redu. Sad ti bo se budim jaka krivenja, brate, bilo. Ne mogu se ispraviti, brate.
2: Novo, novo, novo.
3: Nika Turković, samo ljubili.

0: bonus pesmu vam donosi Smiley MS. Jedite sa osmehom. Bonus pesmu za vas bira Smiley MS 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS. Nekadašnji Dionis. Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja. Svakoga dana od 8 do 11. Doručak. A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert. Možeš doći od 8 do ponoći. Svakog meseca akcije iz dana u dan. Pa ko je gladan? Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis. 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom.
1: Sponzor inspiracije dana.
2: Keramika Jovanović, izvolite.
3: Ima

0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Radio Magnum.
3: Pa da, ako vam nedostaje inspiracije kod sređivanja kupatila, Keramik Jovanović će to da vam reši problem. Dobro jutro, 7.41 na časovniku Tehnomedije. Kako smo, drugari, šta se radi? Jel sve ok? Nadam se da jeste, da ste se onako rasanili, razbudili. Bliže smo vikendu za jedan dan, računajući, ne računajući zapravo današnji. 21 stepen trenutno u Zaječaru, pa onako baš prijatno. Trebalo bi da bude baš toplo kao i prethodnih dana, ništa novo. Ono što je novo jeste da nam stiže kao neko osveženje za nedelju, je najavljeno. Najtoplije trenutno u Beogradu 26, najsvežije u Sjenici gde je izmereno 14. Malo kasnije ćemo naravno o tome šta nas čeka kad su vremenske prilike u pitanju danas i narednih dana. Do tada samo hitovi. Sljedeći nam donosi Parni valjak. Ponovo, ponovo, ponovo i ponovo za još jedno dobro jutro.

0: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade.
1: Kada vam zatreba PVC stolarija, Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačko 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt. Euro PVC.
2: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
3: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tav Koloru.
4: U Farbari Tav Kolor čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
3: Čak i ja menjam boju lijane.
2: A ja uzimam valjak.
4: Tav Kolor. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
5: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
3: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
4: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32, Zaječar.
6: Boljevački pelet. U pakovanjima od 15 kg uz besplatnu dostavu na teritoriji Zaječara. Čeka vas kod Bata Bože, Gorenje, Hajduk Veljkova 65, 019 420 855. Bata Boža, Gorenje.
0: U ponudi sada ima i drvene brikete u pakovanjima od 20 kg.
7: Želite moderan enterijer po meri? Argentis projektuje i izrađuje savremen nameštaj od pločastih materijala. Kuhinje, dnevne, spavaće i dečje sobe, kancelarijski nameštaj. U ponudi su i stepeništa od drveta i umetnički dubores. Argentis nameštaj. Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
8: Nastavak Sulejmana koji Srbija čeka. Sultanija Kosem, premijerno od 17. jula, svakog dana u 20.50 na Kurir televiziji.
9: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je salon keramike Aquaris. Spas! Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
10: I kupatilo je shvatilo.
9: 30 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše, bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.
11: Ovog leta, rasklađenje ima

Pa dobro, slušali smo 6 ujutro. Davno je prošla šestica, još malo pa će 8, 7.54 da budemo onako precizniji na časovniku Tehnomedije. Još jednom dobro jutro. Jeste se razbudili? Ajde, krajnje vreme za ustajanje, mislim i na one okorele spavalice, što se kaže. E sad, što se vremenskih prilika tiče, šta nas čeka? U Srbiji danas promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima na severu i zapadu, u ostalim krajevima pretežno sunčano, posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti moguća pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom, nas će to mimo ići. Duvaće slab severozapadni vetar, temperature pa od 15 do 35 stepeni. Sutra, posljednjeg radnog dana, uglavnom bez padavina, dok će u subotu doći do promene vremena, ujutro i prepodne na severu i zapadu Srbije, posle podne i uveče i u ostalim krajevima, osetniji pad temperature, praćen kišom, pljuskovima, grmljavinom i lokalnim grmljavinskim nepogodima sa gradom i olujnim vetrom. U nedelju na severu zemlje razvedravanje, u ostalim krajevima promenjivo oblačno, mestimično sa kišom, početkom naredne sedmice pretežno sunčano i prijatnije, temperatura u većini mesta od 24 pa do 31 stepen.

0: potrebni montažeri nameštaja za firmu koja uslužno vrši dostavu i montažu za kupce Forme Ideale na teritoriji Zaječara i okoline. Prednost kandidatima sa iskustvom i sa B kategorijom. Dinamičan posao, stabilna i redovna primanja. Telefon 069 702 952 i 061 5241 101.
1: Kupite se u moru najbolje muzike.

0: Slušate jutarnji program Magnum Radija. Dobro jutro.
1: Da li ste spremni za vrhunski zvučni spektakl? U Tehnomediji specijalna ponuda.
2: JBL zvučnici po top cenama samo do kraja jula.
1: Uz JBL svaka utakmica i svaka pesma zvuče pobednički. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
3: Sve na jednom mestu. Ponuda cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
4: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
5: U Autokuću Zaječar.
4: A prikolicu?
5: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko nosiću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
4: Može na rate?
5: Naravno da može.
4: O, pa daj mi broj.
5: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
6: Planirate svadbu i snova?
5: Krštenje, proslavu rođendana ili jubilej, odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje? Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, Hotel Srbija Tis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063-11-40-382.
6: Hotel
5: Srbija Tis, mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971.
7: Želite kvalitetnu stolariju? Argentis izrađuje sobna vrata od Mediapana sa preciznom CNC obradom, presvučena kvalitetnim PVC folijama uz montažu bez rušenja. Nudi i PVC i alu stolariju sa pouzdanim VK i LVL profilima i energetski efikasnim staklom. Argentis, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
8: Halo, jel to Plavi svet?
9: Jeste, izvolite.
8: Jel vi ono beše dostavljate piće za slave, svadbe i druge proslave?
9: Tako je, dostavljamo.
8: A jel važi ono, uzmem piće, proslavim, višak vratim, pa tek onda platim?
9: A da, može, i odloženo na 100 dana i plaćanje karticama, a za veći iznos nudimo i dodatne pogodnosti.
8: E, bravo, pravi spisak i zovem ponovo.
10: U sklopu diskonta Plavi svet radi i prodavnica mešovite robe, koja uvek ima sveže voće i povrće. Ivana Milutinovića kod osnovne škole Ljubica Radosavljević Nada.
11: Telefon 442-988.
12: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, sombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.
13: Grand kafa 100 grama 209,99. Plazma keks 300 grama 249,99. Medeno srce Pionir 150 grama 99,99.
14: Barica Diskonti u Zaječaru.
15: Radio.
16: Magnum.

0: Jedna lakonoga u 8.15, legendarni Đole Balašević, može i Otila kako god vam drago. Temperatura u Srbiji trenutno od 16 pa do 28 stepeni, evo i gde je koliko izmerena.
1: Meteo izveštaj donosi ti prva ugovor na pošta u Zaječaru, N.com.
0: Na Kopaoniku najsvežije, tamo izmereno 16 stepeni, 23 je u Crnom vrhu i kod nas ovde u Zaječaru, 25 u Nišu, 26 u Negotinu, Beograd trenutno najtopliji sa 28 stepeni. U Zaječaru, kao što rekao, 23, prijatno je, vazdušni pritisak 1001 milibar, što se vetra tiče, pravac južni, brzina oko 1 metar u sekundi, relativna vlažnost vazduha 90%.
1: Meteo izveštaj donosi ti prva ugovor na pošta u Zaječaru, N.com. N.com. Muzika koju najviše voliš. Radio Magnum.

0: Za savršenu frizuru i šminku ne treba ti povod. Treba ti samo Ivana Art. Ljube Nešića 117.
1: Ulaz iz dvorišta.
0: Telefon 060 176 3939. Ivana Art. Ivana Art.
2: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
3: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tav Koloru.
4: U farbari Tav Kolor čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
3: Čak i ja menjam boju lijane.
2: A ja uzimam valjak.
4: Tav Kolor. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
5: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
3: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
4: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.
6: Krema za sunčanje više vrsta 379,99. Persil prašak 7 kg 999,99. Persil tečni prašak 3,9 litara 899,99.
7: Parica Diskonti u Zaječaru.
8: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je salon keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
9: I kupatilo je shvatilo.
8: 30 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.
10: Polo, porko molo, sve pomalo. Rustika, bianca, joker, romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića preko puta pozorišta, od 7 do 22.
6: Jedinstveno u Zaječaru. Lordex.
1: Sobna medijapanska vrata već od 21.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata na akciji 14.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alu stolarija visoko kvalitetna.

0: Krčkavalj Jovanović, kilogram 599,99. Sladoled više vrsta, kilogram 199,99. Bombonjera 500 grama 299,99.
1: Parica Diskonti u Saječaru.
2: Polo molo, porko molo, sve pomalo. Rustika, bianca, joker, romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sendvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
3: Uvek povoljan kurs čeka vas u novoj menjačnici u gradu u okviru prodavnice Bata Boža Gorenje.
4: U Hajdukvekovoj 65. Hajdukvekovoj
3: bili smo i ostali prvi. Bata Boža Gorenje.
5: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem.
6: Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave.
5: Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova.
6: 065-228-0400.
5: Autoperionica Špeka.
6: I za OMV pumpe.
5: U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
7: Kako si dobar, veliki, divovski, sočan. Najbolji koji sam probala. Jedva sam čekala da te uzmem i stavim u usta.
8: Šta radiš, bre, to ženo?
7: Bože, što me uplaši. Vidiš valjda da jedem tost. Naručila i pokupila.
9: Prvi pravi tost bar u gradu. Ljube Nešića 26. U ponudi ima obrok salate, slane i slatke palačinke, pice, paste. Kad si stvarno gladan, ne pravi se fin. Dođi da klopaš ili poruči. Tost bar Džin. 061 150 5253. Tost bar Džin.
10: E sad, daj gas i dođi kod nas. Team Auto, tehnički pregled kod Kopaoničkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laga, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237. Team Auto.
11: Za vaš dom, Stefko, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafuska roba, okovi, alati. Stefko, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.

0: ξεχνάνα Κόλια. Κόλια.
1: Kada se spoje zanimljive priče i vrhunski roštilj, zadovoljstvo je zagarantovano. Ove zanimljive priče donosi vam Brza hrana Koja. Ako želite nešto da poručite od njihovih specijaliteta sa roštilja, okrenite 019 416 416 ili se prošetajte do njih, oni su u ulici Ljubenešića preko puta naselja Kraljevica. Za početak idemo do Sjedinjenih Američkih Država. Predstavnički dom Američkog kongresa usvojio je predlog zakona kojim bi se ukinulo sezonsko pomeranje sata i uvela stalna letnja računica vremena u većem delu SAD-a. Predlog, poznat kao Sunshine Protection Act, dobio je dvostranačku podršku i sada se upućuje u Senat, gde će biti odlučeno da li će postati zakon. Zagovornici smatraju da bi ukidanje pomeranja sata smanjilo poremećaje sna, broj saobraćenih nesreća i povreda na radu, dok bi duže dnevno svetlo u večernjim satima moglo pozitivno da utiče na ekonomiju i svakodnevni život građana. Sa druge strane, protivnici upozoravaju da bi tokom zime sunce izlazilo znatno kasnije, zbog čega bi mnogi odlazili na posao ili u školu po mraku, što bi moglo da izazove bezbednosne i zdravstvene probleme. Ukoliko predlog dobije podršku i u Senatu, SAD bi prestale sa praksom pomeranja sata dva puta godišnje. Pojedine savezne države koje već imaju poseban režim računanja vremena ili odluče da ne primenjuju stalno letnje vreme, mogle bi da zadrže postojeća pravila. Iako se o ovoj ideji raspravlja godinama, prethodni pokušaji nisu uspeli da prođu kompletnu zakonodavnu proceduru.
2: Ova priča je i tvoja i moja, a donosi je
0: Brza hrana Koja.
3: www.radiomagnum.rs

0: Kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu, fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu. Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79. Dođite ili pozovite 060 68 00 738. Market Parket.
1: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac Gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
2: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
3: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
1: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
3: Metalac Gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
4: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
5: U Autokuću Zaječar.
4: A prikolicu?
5: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
4: Može na rate?
5: Naravno da može.
4: O, pa daj mi broj.
5: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
6: Boljevački pelet, upakovanjem od 15 kg uz besplatnu dostavu na teritoriji Zaječara, čeka vas kod Bata Bože, Gorenje, Hajduk Velikova 65, 019 420 855. Bata Boža, Gorenje.
5: U ponudi sada ima i drvene brikete, upakovanjima od 20 kg.
7: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je salon keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
8: I kupatilo je shvatilo.
7: 30 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.

0: Radio Magnum. Muzika koju najviše voliš. Najviše voliš. Sport.
1: I da, nekoliko reči o sportu, najaktuelnije, ono, najbitnije sporedne stvari na svetu. Znate da je ono fudbalsko prvenstvo svetsko pri kraju definitivno. Ko nije pratio, evo da krenemo, ko je igrao u polufinalu, Francuska i Španija. Francuzi izgubili, Španci dobili sa 2-0 i juče Argentina, pa po meni onako očekivano, savladala Englesku sa 2-1.
2: Kome nije bilo očekivano da.
1: Da, a pazi, ko nije gledao, ne znam do kog, 80 i nekog minuta je Engleska vodila sa 1-0 i onda Argentinci, papa rapa, gotovo.
2: Da.
1: Tako da treće mesto, utakmice se igra u subotu, je li tako? Subota 23. Je. Francuska, Engleska i onda veliko finale.
2: Da, Argentina i Španija.
1: Da,
2: na koga tipuješ?
1: Ja iskreno onako navijam za Argentince. Mada ne bi me ni Španci ono iznenadili.
2: Pa dobro.
1: Znaš, da. ne znam šta da kažem. Što ti za Špance navijaš?
2: Uf, pa posle svega što se dešava na ovom svetskom prvenstvu, a i na onom prošlom, ne mogu za Argentinu nikako.
1: Dobro, ništa, pazi, ništa nas ne bi iznenadilo, svakako. E sad, kako će izgledati to veliko finale i ko će nastupiti, osim fudbalskih reprezentacija, o tome ćemo malo kasnije.
2: Može, da.
1: Kao i uvek, Amerikanci vole da naprave spektakl od svakog događaja, pa što ne bi od svetskog prvenstva.
2: I od finala svetskog prvenstva.
1: Dobro, da. Si zadovoljen, si srećen ovakvim plasmanom, kad je završetak u pitanju.
2: Žao mi za Norvežane, iskreno. Sećam se da kad smo pričali na samom startu da sam tipovao na Norvežane i jako su mi dragi bili i mislim da su ostavili najbolji utisak na ovom svetskom prvenstvu.
1: Jest, pa dobro, dobro. I ni Švežani nisu bili loši kad je navijanje u pitanju. Oni su isto oduševili onako sa tribina, ali dobro. Za sve one koji su srećni ovakvim ishodom, Pharrell Williams peva Happy u nastavku.

0: Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na istom mestu čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
1: Tražite novo auto? Sajamske cene i dalje važe u Autokući Tasić. Izaberite T-Cross, Taygo, T-Roc ili Volkswagen Tiguan. Test vožnje vas čeka, kao i posebni sajamski uslovi kupovine i finansiranja. Vaš Volkswagen partner, Autokuća Tasić, Jagodina, Slovenski put 25, 035 815 0660. Autokuća Tasić, za pravi izbor. E sad, daj gas i dođi kod nas. Team Auto, tehnički pregled kod Kopaoničkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laga, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237. Team Auto.
2: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 39 7312 i 019 420 877. 065 39 73 112 i 019 420 877.
1: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
3: Tamo gde je stao veliki sultan, počinje njena era. Nova istorijska epoha i još surovija borba za tron. Premijerno u Srbiji, hit serija Sultanija Kosem, Sulejmanovo nasleđe. Od 17. jula svakog dana u 20 časova i 50 minuta na Kurir televiziji.
4: Zaječar sluša.

0: Rasta je dio amore, pa neko je rekao dio takmičenju na svetskom prvenstvu. Pričali smo o Laza Malučas i ja, kako je došlo do ovih parova koji će igrati za treće mesto i koji će sastati u finalu, a Amerikanci ne bi bili Amerikanci da od svega ne naprave spektakl. Tako da je Međunarodna fudbalska federacija FIFA saopštila da će ceremonija zatvaranja svetskog prvenstva biti održana u nedelju 19. jula u oči finalne utakmice na stadionu u Njujorku. Evo samo nekih od imena: Robbie Williams, Nicole Scherzinger, Jennifer Hudson nastupit će na zatvaranju mundijala.
1: A u programu će učestvovati italijanska pevačica Laura Pausini, britanski pevač Robbie Williams, američka pevačica Nicole Scherzinger, kao što reče moj kolega, internet zvezda I Show Speed, dok će publici će se obratiti publici i hollywoodski glumac Tom Cruise.
0: Aha, sad,
1: gde bez njega?
0: Da, šta bez Cruise, čoveče? Mission Impossible bi bio da se on ne pojavi. Američka pevačica i glumica Jennifer Hudson, dobitnica nagrada Emmy, Grammy, Oscar i Tony, izvešće himnu SAD u oči početka finalnog meča. FIFA inače je navela da će ceremonija biti posvećena putovanju kroz svih 48 reprezentacija, kroz tri zemlje domaćina, SAD, Kanada, Meksiko i 16 gradova domaćina, uz spoj muzike, kulture i fudbala.
1: A ceremonija će početi u 13.30 po lokalnom vremenu. Po našem, ja mislim da je to oko 8 uveče, tako ne, pošto utakmica u 9, pa bi trebalo da to bude sat i po ranije,
0: odnosno tipo, da,
1: 90 minuta pre početka finala. Da. Dok će kapije stadiona biti otvorene 4 sata pre utakmice, ako se neko zadesi tamo, organizatori su pozvali sve navijače da dođu ranije kako bi učestvovali u pratećem programu i zabavnim sadržajima
0: i
1: pre
0: finala. Onda ono što smo svi jedva čekali, finale, dakle nedelja, 19. jul, 21 sat, Španija i Argentina.

0: kazalište i ako tražiš nekoga u 2 do 1, ako vi tražite sveže informacije i sveže vesti, naći ćete ih na našem portalu radiomagnum.rs. Pregled aktuelnih dešavanja u gradu donosimo vam i mi u nastavku. Vreme je za Ritam mog grada. Radio Magnum.
1: Vremenska prognoza. U Zaječaru danas promenljivo oblačno vreme, najviša dnevna temperatura nekih 35 stepeni. U petak promenljivo oblačno, minimalna temperatura 19, najviša dnevna 34 stepena. U nastavku sedmice pretežno sunčano i toplo sa maksimalnim temperaturama u intervalu od 32 do 37 stepeni.
2: Vremenska prognoza.
3: Ostanite sa nama, vreme je za Ritam mog grada.
4: Ritam mog grada. Ritam mog grada.
0: Gradu Zaječaru su i ove godine odobrena sredstva Ministarstva za brigu o selu za organizaciju manifestacije Miholjski susreti sela. Tim povodom u Palati Srbije u Beogradu gradonačelnik Zaječara Vladimir Videnović potpisuje ugovor kojim su gradu Zaječaru dodeljena sredstva iznosu od pola miliona dinara. Ovogodišnji Miholjski susreti sela biće održani u Selačkoj, gde će se okupiti meštani i gosti iz drugih zaječarskih sela. U okviru manifestacije biće organizovan kulturno-umetnički program, sportska nadmetanja, biće predstavljene domaći proizvodi, odnosno domaća radinost, kao i udruženja uz negovanje tradicije i narodnih običaja. Cilj manifestacije je inače očuvanje kulturnog nasljeđa, jačanje zajedništva i promocija života u seoskim sredinama. U okviru letnjeg programa Pozorišnog muzeja u Zaječaru večeras će biti izvedena monodrama Hronika dogovorene smrti, posvećena jednom od najznačajnijih srpskih pesnika, Branku Miljkoviću. Početak je u 21 sat, ulaz je besplatan, a zbog ograničenog broja mesta neophodna je rezervacija karata putem telefona 019 44 00 10. Karte možete rezervisati do 15 sati. Balkanski festival tradicionalne kulture Vlaha, 14. po redu, biće organizovan u subotu 18. jula u Dubočanu. U kulturno-umetničkom programu od 19.30 učestvovaće zaječarski kodovi Dubočane, Grljan i Lubnica iz istoimenih mesta, zatim Rucman iz Glogovice, penzioneri Zaječara, kao i gosti iz Borske Tande i Neresnice u opštini Kučevo. Tokom programa biće uručene diplome i nagrade najuspešnijim takmičarima u spremanju gulaša, bacanju kamena s ramena, pikadu, nadvlačenju štapom i obaranju ruke. Takmičenje kulinara zakazano je za 14 sati, nadmetanje sportista počinje u 15. Udruženje građana Eko Istok u subotu 18. jula organizuje veliku akciju čišćenja i uređenja obale Rgotskog jezera. U organizaciju i pripremu akcije uključili su se i meštani sela Rgotina, koji će pružiti podršku u čišćenju deponije, uklanjanju otpada i uređenju prostora oko jezera. Rukavice i kese za prikupljanje otpada obezbeđene su za sve učesnike akcije. Okupljanje učesnika predviđeno je na obali jezera za 10 sati, a akcija se realizuje u okviru projekta Čisto iz ljubavi uz podršku kompanija Lidl Srbija i EcoStar Pak. Nenad Vanić, iskusni trener koji je tokom igračke karijere između ostalih klubova bio i deo Crvene zvezde, sa kojom je u sezoni 96-97 osvojio kup Jugoslavije, potom deo Vojvodine, borci iz Čačka, Španske, Albacete, karijeru nastavio u Belgiji, završio 2009. u Bežaniji, novi je šef stručnog štaba Timoka, člana srpsko-ligaškog Istoka, koji u predstojećoj sezoni ima i prvoligaške ambicije.
3: Stanje na putevima.
1: Slušali ste najnovije lokalne vesti, evo i par informacija za vozače. Sezona je radova, te je potrebno dodatno strpljenje na deonicama gde se oni izvode, a još jednom podsećanje da je deonica od selišta do Bora zbog radova zatvorena za saobraćaj, kao i železnička ulica u Zaječaru, te je potrebno potražiti alternativne pravce. Na osnovu biometeorološke prognoze svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se povećana pažnja. Podsećamo, u toku je sedmodnevna centralna akcija pojačane kontrole učesnika u saobraćaju sa ciljem otkrivanja i sankcionisanja najtežih prekršaja koji direktno utiču na nastanak saobraćajnih nezgoda sa najtežim posledicama. Srećan put.
3: Stanje na putevima. Radio Magnum.

0: Kad je vruće, klima hladi.
1: Kad je zima, toplotna pumpa. Prava stvar.
0: Štedi i struju i dinar. Sve za grejanje i klimatizaciju.
2: Toplotne pumpe, obični i kotlovi na pelet, klima uređaji, solarni sistemi, prodaja, ugradnja i servis.
1: Brzo, kvalitetno i pouzdano.
0: Zavarivač Plus. Hajduk Veljkova 43. Pozovi i ti 065 455 55 65. Zavarivač Plus.
2: Kada vam zatreba PVC stolarija, Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt. Euro PVC. Već skoro 20 godina ulepšavamo vaša slavlja, venčanja i druge srećne događaje najlepšim tortama, neodoljivim kolačima i drugim slatkim i slanim čarolijama. Poverenje koje smo stekli obavezuje nas da i dalje budemo najbolji. Slatka kuća Tokos. S ljubavlju i iskrenom željom za pravi užitak. Telefon 427 427.
3: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu. Grand kafa 100 grama 209,99. Plazma keks 300 grama 249,99. Medeno srce Pionir 150 grama 99,99.
4: Barica Diskonti u Zaječaru.
2: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, ombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.
5: Za vaš dom, Stefko, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafuska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.

0: Vi slušate vaš letnji radio Magnum, najbolje letnje osveženje.
1: Neko je prelazio granicu ovih dana, susreo se sa ovim novim EES sistemom za identifikaciju. E sad, da li je bolji, da li je gori, nemam pojma, znam da mogu se stvoriti gužve. Prisustvovao, da. Aha, da, nešto interno sad. Hteo si nešto da kažeš?
2: Da.
1: Nisu nepogrešivi, to je poenta priče.
2: Reč je da, o tom novom digitalnom sistemu pri ulasku u Šengensku zonu, to jest Evropsku uniju. Novi digitalni granični sistem Evropske unije, EES, pogrešno je povezao jednojajčane bliznakinje iz Velike Britanije, zbog čega je jedna od njih zadržana na aerodromu u Rumuniji pod optužbom da je prekoračila dozvoljen boravak u Šengenskoj zoni.
1: Mislim da je u celoj priči ona zabuna glavna reč. U svakom slučaju sve je jasno iz ovog što Laza reče maločas. Problem je nastao jer je sistem njen prethodni izlazak iz zone evidentirao kao posetu njene sestre bliznakinje koja je putovala u Amsterdam. Ajde, ako su im face iste, to mogu da skapiram, ali otisci prstiju sigurno nisu isti. E sad, nakon nekih 15 minuta ispitivanja i objašnjavanja da ima bliznakinju, putnici je dozvoljeno da nastavi put.
2: Stručnjaci navode da je sistem najverovatnije pomešao dve žene zbog sličnosti biometrijskih podataka, to jest lica, a da su graničari dodatno pogrešili jer nisu proverili druge podatke, poput, kao što reče malo pre kolega, otisaka prstiju i pasoša. Eto, Evropska komisija je podsjetila da su države članice odgovorne za unos podataka i da putnici imaju pravo da traže ispravku grešaka.
1: Dobro, ovo je uspjelo nakon 15 minuta ubeđivanja. E sad, ovaj incident je samo jedan u nizu problema sa novim EES sistemom, uvedenim u aprilu nakon višegodišnjih odlaganja, koji zbog skeniranja lica i uzimanja otisaka prstiju stvara velike gužve i velike zastoje. Tako da, eto, možete i na tako nešto da računate ukoliko imate blizanca ili bliznakinju, a istog ste pola, tako da vas ne iznenadi. E, kad sam već kod toga, sve se dešavalo na aerodromu u Rumuniji. Kad sam kod aerodroma, imam jednu zanimljivu priču, kasnije ćemo ulaziti ja malo da izdetaljišem onako šta rade piloti pojedini kad im je onako dosadno. 13.22, Matije Cvek i pristajemo u nastavku.

0: kontejnera vlažne maramice za domaćinstvo 400/1 219,99. Kamelija toalet papir 10/1 289,99. Feri tečnost za sudove 650 grama 179,99.
1: Barica Diskonti u Zaječaru.
2: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem.
3: Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave.
2: Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova.
3: 065-228-0400.
2: Autoperionica Špeka.
3: I za OMV pumpe.
2: U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
4: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstveno u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064-147-6141. Easy Fast Food.
5: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
3: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
5: 061-308-7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
6: Botox, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
7: Kosa je izbor, a ne dar.
6: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064-970-1601.
8: Kad je vruće, klima hladi.
9: Kad je zima, toplotna pumpa. Prava stvar.
8: Štedi i struju i dinar. Sve za grejanje i klimatizaciju.
10: Toplotne pumpe, obični i kotlovi na pelet, klima uređaji, solarni sistemi, prodaja, ugradnja i servis.
9: Brzo, kvalitetno i pouzdano.
8: Zavarivač Plus. Hajduk Veljkova 43. Pozovi i ti. 065-455-55-65. Zavarivač Plus.
11: Hej, stani na sekund, ovo ne želiš da propustiš. Kada tražiš udobnu pamučnu garderobu za decu i odrasle, Pravac butik Duo Fashion. Kvalitetna garderoba direktno iz Novog Pazara. Moderni modeli i udobnost koju ćeš obožavati. Čekamo te u Zaječaru. Nikole Pašića 125. Butik Duo Fashion. Obuci kvalitet. Oseti pamuk.

0: U Srbiji pravo letnje vreme uz slab severozapadni veter, kasnije posle podne uz dnevni razvoj oblačnosti biće moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura oko 35 stepeni. Sutra u većini mesta pretežno sunčano, toplo vreme, posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti, u planinskim predelima južne i istočne Srbije retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska. Vetar slab i umeren različitih smerova, najniža temperatura od 16 do 22, najviša dnevna od 33 do 36 stepeni.
1: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama.

0: Vreme je da čujemo najnovije vesti.
1: U parku pored srednje medicinske škole u Novom Sadu sinoć je došlo do tuče u kojoj je jedan 15-godišnji dečak zadobio teške telesne povrede. Dečak se nalazi na odeljenju intenzivne nege u Novosadskoj dečijoj bolnici pod stalnim lekarskim nadzorom. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić boravi u višednevnoj poseti Sjedinjenim državama na poziv američkog državnog sekretara Marka Rubija. Prisustvovaće prvoj rundi strateškog dijaloga Srbije i Amerike i samitu o borbi protiv terorizma i političkog nasilja. Đurić će potpisati i sporazum o pristupanju Srbije programu Artemis američke NASA. Rektor Univerziteta u Beogradu Vladan Đokić ocenio je danas da će studentski pokret pobediti na narednim izborima i da nijedna vlast ne može da pobedi svoju mladost, naveo je Đokić. Srpske vlasti uhapsile su 5 osoba osumnjičenih za krijumčarenje migranata preko bugarsko-srpske granice u akciji koju je koordinisao Europol uz učešće bugarskih snaga bezbednosti. Među uhapšenima su jedan visokorangirani član kriminalne mreže, 2 policajca i još 2 saradnika, navodi Europol. Sjedinjene Američke Države su danas pojačale udare gađanjem ciljeva u severnom delu Irana, a također su pucale na brod koji je prema njihovim navodima pokušavao da probije pomorsku blokadu. Iran je uzvratio napadima raketama i dronovima na Bahrein, Jordan i Kuvajt.
0: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
2: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
0: 064 11 99 118.
3: Hvala ti kolega na vestima, a vi vozači vodite računa o tome kako vozite. Očekuje se promenjiv intenzitet saobraćaja, putovanje u najtoplijem delu dana nije najbolji izbor, ali baš ako imate neodložne obaveze i odlučite se za vožnju u tim satima, pravite češće pauze. Putnička vozila na graničnom prelazu Gradina čekaju oko 20 minuta za izlaz iz zemlje, na graničnom prelazu Batrovcim teretna vozila čekaju 3 sata na izlaz, dok na prelazima Kelebija, Šid i Sremska Rača čekaju oko 2 sata. Na ostalim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila.
0: Stanje na putevima.
2: Pesma dana.

0: Krema za sunčanje više vrsta 379,99. Persil prašak 7 kg 999,99. Persil tečni prašak 3,9 litara 899,99.
1: Parica Diskonti u Zaječaru.
2: Polo molo, porko molo, sve pomalo. Rustika, bianca, joker, romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza, sendvič, bara, brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
3: Razmišljate o renoviranju? Prepustite posao majstor Bobanu. Gipsarski i molerski radovi, spuštanje plafona, pregradni zidovi, kaskade i dekoracije, obrada špaletni i dekorativni gips, precizno, brzo i po dogovoru. Da vaš prostor izgleda baš kako ste zamislili. Pozovite odmah 063 88 27 876.
4: Vaš problem u teškim trenucima neka bude naša briga. Pozovite nas i mi ćemo se pobrinuti za sve. Sala za parastose. Ivana Milutinovića 122, preko puta Starog groblja. Za informacije pozovite 062 822 9000. Vršimo i dostavu hrane i posluživanje na vašu adresu.
5: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
6: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
5: Autobem, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
6: I nalepnica?
5: Nisam ni domu pomorao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
6: Al za to cena?
5: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
6: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
5: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
6: Put, to je to, zove mi ja da zakažem.
7: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
8: Za vaš dom, Stefkom. Stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafovska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
9: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
10: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u TAF Coloru.
11: U farbari TAF Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
10: Čak i ja menjam boju lijane.
9: A ja uzimam valjak.
11: TAF Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
12: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
10: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
11: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.
13: Ovog leta rasklađenje ima novo ime. Magnum.

0: Da, umeju neke dame da budu fatalne. Fan Fatali, Dino Merlin u 2.22. Razlika između najniže i najviše izmerene temperature u zemlji ovog trenutka duplo. Dakle, od 18 do 36, kad su u pitanju temperature, znate šta sledi.
1: Meteo, izveštaj.
2: Prema poslednjim merenjima, najniža temperatura u Srbiji izmerena je na Koponiku, kao što reče moj kolega, 18 stepeni, u Novom Sadu 31, u Beogradu 32, u Nišu 35 stepeni, najtoplija je Ćuprija, tamo je 36 stepeni. U Zaječaru temperatura u porastu, trenutno je 32 stepena, vazdušni pritisak 1000 milibara, vlažnost vazduha 48%, a brzina istočnog vetra 1 metar u sekundi.
0: A u Kotoru pljušti i grmi i svežije nego ovde kod nas. Prema poslednjim merenjima tamo 28 stepeni.
2: E, ali u Kotoru ima more.
0: Da, to priziva gromove, to se radi. Ajmo na jednu plovidbu ovim radijskim talasima. Sve se nekako poklopilo. Plovimo, slušamo galiju kojom plovimo i idemo, kao što ti reče...
2: Na more.
0: Tako je.

0: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade.
1: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, sombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.
2: Dobro veče i dobrodošli na veliki izbor za mis potrošačke korpe. Večeras biramo najpovoljniju od najpovoljnijih. I imamo problem. Imamo 12 takmičarki, 12 meseci. I svaka je najbolji izbor, a samo jedna može da pobedi. Osim u Lidlu. U Lidlu svaka pobeđuje, jer je svaka Lidl korpa najpovoljnija nedeljna potrošačka korpa već 12 meseci. Lidl. Izbor koji se svima isplati. Prema nezavisnom istraživanju agencije NMS Market Research. Detaljnije na monitor.potrošačkakorpa.nms.rs.
3: Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS. Nekadašnji Dionis. Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja. Svakoga dana od 8 do 11. Doručak. A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert. Možeš doći od 8 do ponoći. Svakog meseca akcije iz dana u dan. Pa ko je gladan? Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis. 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom.
4: Novo u Tisovim radnjama. Vendolab Nota. Espresso kafa u zrnu 1 kg. 1999,99.
5: Tis Mitrović.
1: 36 godina. Sa vama, uz vas, za vas. Postoje momenti koji zaslužuju više stila. Vaša venčanja, rođendani, sastanci, prezentacije, seminari, izložbe. Dobrodošli u bajku. Ekskluzivni ambijent za vaše najbitnije trenutke.
4: Svaka dobra priča zaslužuje bajkovit ambijent. Ako se ipak odlučite da slavite kod kuće, bajka dolazi kod vas. Nudimo catering po vašoj želji.
1: Sa nama, našim ljubaznim osobljem i vrhunskim kuvarima, smeh se čuje glasnije. Uspomene traju duže.
4: Bajka event. Arčibalda Rajsa, 8 A 066-811-5999.
6: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
7: U autokuću Zaječar.
6: A prikolicu?
7: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko nosiću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
6: Može na rate?
7: Naravno da može.
6: O, pa daj mi broj.
7: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
1: Celo leto, non stop hitovi na 103.

0: Nastavak Sulejmana koji Srbija čeka. Sultanija Kosem, premijerno od 17. jula, svakog dana u 20.50 na Kurir televiziji.
1: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem.
2: Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave.
1: Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova.
2: 065-228-0400.
1: Autoperionica Špeka.
2: I za OMV pumpe.
1: U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
3: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstvenu u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.
4: Kada poželite dobro da jedete, znači da je vreme do koje da se krene. Očekuju vas uvek sveži i ukusni specijaliteti u lepinji i na kilogram sa roštilje na ćumur. Brza hrana koja? U ulici Ljube Nešića kod naselja Kraljevica.
5: A može i ovako.
4: Roštilj po super ceni, samo broj okreni. 416 416, dostava gratis.
1: Tražite novo auto? Sajamske cene i dalje važe u Autokući Tasić.
2: Izaberite T-Cross, Taygo, T-Roc ili Volkswagen Tiguan.
1: Test vožnje vas čeka, kao i posebni sajamski uslovi kupovine i finansiranja. Vaš Volkswagen partner, Autokuća Tasić, Jagodina, Slovenski put 25, 035 815 0660. Autokuća Tasić, za pravi izbor.
6: Stop, stop, stop. Evo ih, autoškola Stop.
7: Pa oni su svuda, u gradu, na putu, možeš ih svuda sresti. Lična karta, dobra volja i idemo!
1: Za uloženi novac dobijaš najviše. Ako ne veruješ, okreni 422422 ili 064-119-9918. Autoškola Stop. Do benzinske pumpe na pijacu.
8: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac Gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
9: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
10: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
8: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
10: Metalac Gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
1: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
11: Radio Magnum.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni oglasi.
1: Majstro sa iskustvom vrši reparaciju i tapaciranje nameštaja. U ponudi je veliki izbor materijala i dezena. Telefon 069-1270-804. Još jednom broj telefona 069-1270-804.
3: Ekskluzivna prodaja odmah useljivog, uknjiženog dvosobnog stana površine 49 kvadrata u novogradnji na atraktivnoj lokaciji kod Popove plaže u Zaječaru. Cena 71.000 evra. Moguća kupovina putem stambenog kredita ili stambenog kredita za mlade. Objekat poseduje građevinsku i upotrebnu dozvolu, kao i energetski pasoš. Stanu pripadaju park, mesto i ostava. Za više detalja i zakazivanje razgledanja pozovite Agenciju za nekretnine. Green Door Properties 064-330-1577. Još jedan put telefon 064-330-1577.
4: Prodajem TA peć od 6 kW po ceni od 4900 dinara i odličan trosed po ceni od 3900 dinara. Telefon 065-40-39-460. Još jednom telefon 065-40-39-460.
3: Muškarac, 63 godine star, traži slobodnu ženu radi druženja ili braka. Telefon 060-35-88-330. Još jedan put telefon 060-35-88-330.
4: Potrebna žena za pomoć starijoj osobi. Telefon 066-417-386. Još jednom telefon 066-417-386.
3: Prodajem Jariće, težine od 24 do 26 kg. Telefoni 019-46-3333 i 061-3178-432. Još jedan po telefoni 019-463-333 i 061-3178-432. Kompanija Jugo Kaolin d.o. Beograd otvara konkurs za prijem u svom pogonu u Donjoj Beloj Reci za rukovodce na rudarskim građevinskim mašinama, utovarivač, bager. Dugoročno angažovanje, puno radno vreme, moguće je profesionalno usavršavanje i napredovanje u okviru kompanije. Kontakt telefoni 063-463-046 i 062-451-056. CV možete poslati na adresu d.marković@jugokaolin.rs ili v.navijalic@jugokaolin.rs. Kompanija IGC DO Beograd na teritoriji Timočke krajine, grad Zaječar, zbog proširenja obima posla zapošljava vozače C kategorije. Nudimo redovnu i sigurnu zaradu, stabilno zaposlenje, uslovi, vozačka dozvola C kategorije i važeća licenca. Za sve radnike, u zavisnosti od mesta prebivališta, obezbeđeni su smeštaj i ishrana. Svi zainteresovani mogu da se jave na broj telefona 064-82-44-863 radnim danima od 8 do 16 sati ili da proslede CV na e-mail office@igcoop.com.
4: Firmi Boss Guard Security iz Zaječara, potrebni radnici za fizičko obezbeđenje na teritoriji Zaječara i Bora. Telefon 063-400-776. Još jednom telefon 063-400-776. Prodajem trosoban stan u naselju Kraljevica, preko puta Crvenog krsta u zgradi iznad TIS prodavnice. Telefon 064-186-7964. Još jednom telefon 064-186-7964.
3: Potrebna žena za brigu o starijoj muškoj osobi 15 dana u mesecu, kontinuirano. Obezbeđeni smeštaj i hrana. Telefon 066 611 2212. Još jedan po telefon 066 611 2212.
1: Izdajem jednoiposoban stan u Novom Sadu kod Futoške pijace. Stan je površine 40 kvadrata i pogodan je za studente. Za više informacija telefon 064 33 30 140. Još jednom broj telefona 064 33 30 140. Izdaje se lokal od 42 kvadrata u strogom centru grada, kod kružnog toka. Telefon 064 872 4401. Još jednom broj telefona 064 872 4401. Prodajem namještenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066 611 2212. Još jednom broj telefona 066 611 2212. Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064 227 4717. Još jednom broj telefona 064 227 4717.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi. Marketing Magnum Radija 019 41 5678.
5: Za vaš dom, Stefko, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafovska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.

0: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je salon keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
1: I kupatilo je shvatilo.
0: 30 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.
2: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
3: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
2: Autobem, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
3: I nalepnica?
2: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
3: Al za to cena?
2: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
3: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
2: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
3: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
4: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
5: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 16. jula. Domaće sveže pile. 1 kg 189,99. Domaći crni luk. 1 kg 29,99. Moja kravica jogurt. 1 kg 119,99 po komadu, zakupljena dva proizvoda uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
6: Eurolin Paraćin. Brzo, udobno, povoljno. Putujte sa nama od Zaječara do Novog Sada svakog radnog dana u 2.30, od Zaječara do Beograda svakodnevno i praznicima u 14.45. Posjetite nas na eurolin.rs.
7: Za informacije telefon
8: 063 10 55 260.
9: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 39 73112 i 019 420 877.
10: 065 39 73 112 i 019 420 877.
11: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
12: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tav Koloru.
13: U Farbari Tav Kolor čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
12: Čak i ja menjam boju lijane.
11: A ja uzimam valjak.
13: Tav Kolor. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
14: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
12: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
13: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.
15: Ovog leta provodima novo ime.

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Jedinstvenu Zaječaru Lordex. Sobna med japanska vrata već od 21.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata na akciji 14.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alu stolarija visoko kvaliteta. Proletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal. Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 6072 702.
3: Lordex. Dunav centar Zaječar za svoje osiguranike, ali i za nove, potencijalne, besplatno vrši kontrolu ispravnosti vozila. Imamo i sezonski popust za kontrolu i punjenje klima uređaja
4: i jedinstvenu ponudu u gradu,
3: poliranje farova i kompjutersku reglažu trapa. Prijatelj ostaje prijatelj. Dunav osiguranje. Dunav centar Zaječar.
2: Za dodatne informacije i zakazivanje tehničkog pregleda pozovite 019 375 9740.
5: Boljevački pelet. Upakovanjem od 15 kg uz besplatnu dostavu na teritoriji Zaječara. Čeka vas kod Bata Bože, Gorenje, Hajduk Velikova 65, 019 420 855. Bata Boža, Gorenje.
2: U ponudi sada ima i drvene brikete upakovanjima od 20 kg.
6: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065 3410 498.
7: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
8: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
7: Autobem, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
8: I nalepnica?
7: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
8: Al za to cena?
7: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
8: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
7: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživao na tehničkom pregledu.
8: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
5: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
2: Drva, suva, zdrava, cena prava. Neću još dugo, 9180 dinara po kubiku. Isečena, nacepana na 2 i 3 reza, spakovana u korpe od 1,8 kubika na paletama. Drva, prvo vidite šta kupujete. Prodaje portal Zaječar 019 424244.
9: Želite moderan interijer po meri? Argentis projektuje i izrađuje savremen nameštaj od pločastih materijala. Kuhinje, dnevne, spavaće i dečje sobe, kancelarijski nameštaj. U ponudi su i stepeništa od drveta i umetnički duborez. Argentis nameštaj, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
10: Magnum. Magnum. Muzika. Muzika koju najviše voliš. Magnum.

0: Eto, non stop hitovi na 103. Vremenska prognoza.
1: E, u Srbiji pravo letnje vreme uz slab severozapadni vetar. Kasnije, posle podne, uz dnevni razvoj oblačnosti, bit će moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura oko 35 stepeni. Sutra u većini mesta pretežno sunčano, toplo vreme, posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti. U planinskim predelima južne i istočne Srbije retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska. Vetar slab i umeren, različitih smerova. Najniža temperatura od 16 do 22, najviša dnevna od 33 do 36 stepeni.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama. Vreme je da čujemo najnovije vesti.
3: U parku pored srednje medicinske škole u Novom Sadu sinoć je došlo do tuče u kojoj je jedan 15-godišnji dečak zadobio teške telesne povrede. Dečak se nalazi na odeljenju intenzivne nege u Novosadskoj dečijoj bolnici pod stalnim lekarskim nadzorom. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić boravi u višednevnoj poseti Sjedinjenim državama na poziv američkog državnog sekretara Marka Rubija. Prisustvovaće prvoj rundi strateškog dijaloga Srbije i Amerike i samitu o borbi protiv terorizma i političkog nasilja. Đurić će potpisati i sporazum o pristupanju Srbije programu Artemis američke NASA. Rektor Univerziteta u Beogradu Vladan Đokić ocenio je danas da će studentski pokret pobediti na narednim izborima i da nijedna vlast ne može da pobedi svoju mladost, naveo je Đokić. Srpske vlasti uhapsile su pet osoba osumnjičenih za krijumčarenje migranata preko bugarsko-srpske granice u akciji koju je koordinisao Europol uz učešće bugarskih snaga bezbednosti. Među uhapšenima su jedan visokorangirani član kriminalne mreže, dva policajca i još dva saradnika, navodi Europol. Sjedinjene Američke Države su danas pojačale udare gađanjem ciljeva u severnom delu Irana, a također su pucale na brod koji je prema njihovim navodima pokušavao da probije pomorsku blokadu. Iran je uzvratio napadima raketama i dronovima na Bahrein, Jordan i Kuvajt.
2: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
0: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
2: 064 11 99 118.
1: Hvala ti kolega na vestima, a vi vozači vodite računa o tome kako vozite. Očekuje se promenjiv intenzitet saobraćaja, putovanje u najtoplijem delu dana nije najbolji izbor, ali baš ako imate neodložne obaveze i odlučite se za vožnju u tim satima, pravite češće pauze. Putnička vozila na graničnom prelazu Gradina čekaju oko 20 minuta za izlaz iz zemlje, na graničnom prelazu Batrovci teretna vozila čekaju 3 sata na izlaz, dok na prelazima Kelebija, Šid i Sremska Rača čekaju oko 2 sata. Na ostalim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila.
2: Stanje na putevima.
0: Pesma dana.

0: jedinstvenu zaječaru Lordex. Sobna med japanska vrata već od 21.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata na akciji 14.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alu stolarija visokog kvaliteta. Proletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal. Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 607-2-702. Lordex.
1: Botox, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
2: Kosa je izbor, a ne dar.
1: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064-970-1601.
3: Želite kvalitetnu stolariju? Argentis izrađuje sobna vrata od medijapana sa preciznom CNC obradom, presvučena kvalitetnim PVC folijama uz montažu bez rušenja. Nudi i PVC i alu stolariju sa pouzdanim VK i LVL profilima i energetski efikasnim staklom. Argentis, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
4: Samo u Tehnomediji kupite Vesa klimu i Vesa zvučnik dobijate za 1 dinar do kraja jula. Iskoristite sjajnu letnju ponudu. Rashladite dom, pojačajte Vesa ton. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
5: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu, Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
6: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
5: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
7: Postoje momenti koji zaslužuju više stila. Vaša venčanja, rođendani, sastanci, prezentacije, seminari, izložbe. Dobrodošli u bajku. Ekskluzivni ambijent za vaše najbitnije trenutke.
3: Svaka dobra priča zaslužuje bajkovit ambijent. Ako se ipak odlučite da slavite kod kuće, bajka dolazi kod vas. Nudimo catering po vašoj želji.
7: Sa nama, našim ljubaznim osobljem i vrhunskim kuvarima, smeh se čuje glasnije. Uspomene traju duže.
3: Bajka event, Arčibalda Rajsa 8A, 066-811-5999.
7: U trenucima kada je najteže, važno je imati pouzdan oslonac. Pogrebna oprema Nebe iz Knjaževca već decenijama pruža profesionalne usluge. Sada i u Zaječaru, u ulici Ljube Nešića 83.
3: Pored velike ponude opreme i svih pogrebnih usluga, Nebe vrši i prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu, organizuje kompletnu administraciju za inostranstvo, a na poziv dolazi na adresu na teritoriji grada u roku od 30 minuta.
7: Prilikom izbora robe manje vrednosti od iznosa koji pokriva PIO fond, razlika u novcu se vraća.
3: Pristupačne cene, profesionalan pristup i dostupnost 24 sata dnevno.
7: Pogrebna oprema Nebe 066 02 2222.
8: Leto nije kompletno bez dobre muzike.
9: Magnum Radio.

0: Radio.
1: A, proleće je ona doba godine kada se misli mladića okreću ka onome o čemu devojke sanjaju čitave zime.

0: Razmišljate o renoviranju? Prepustite posao majstor Bobanu. Gipsarski i molerski radovi, spuštanje plafona, pregradni zidovi, kaskade i dekoracije, obrada špaletni i dekorativni gips, precizno, brzo i po dogovoru. Da vaš prostor izgleda baš kako ste zamislili. Pozovite odmah 063-88-27-876.
1: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
2: Halo, jel to Plavi cvet?
3: Jeste, izvolite.
2: Jel vi ono beše dostavljate piće za slave, svadbe i druge proslave?
3: Tako je, dostavljamo.
2: A jel važi ono, uzmem piće, proslavim, višak vratim, pa tek onda platim?
3: A da, može, i odloženo na 100 dana i plaćanje karticama, a za veći iznos nudimo i dodatne pogodnosti.
2: E, bravo, pravi spisak i zovem ponovo.
0: U sklopu diskonta Plavi cvet radi i prodavnica mešovite robe, koja uvek ima sveže voće i povrće. Ivana Milutinovića kod osnovne škole Ljubica Radosavljević Nada.
3: Telefon 442-988.
0: Kada vam zatreba PVC stolarija, Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt. Euro PVC. Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
4: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
5: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
0: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
5: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
6: Planirate svadbu i snova, krštenje, proslavu rođendana ili jubilej, odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje? Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, Hotel Srbija Tis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063 11 40 382. Hotel Srbija Tis, mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971.
7: Da li ste spremni za vrhunski zvučni spektakl? U Tehnomediji specijalna ponuda.
8: JBL zvučnici po top cenama samo do kraja jula.
7: Uz JBL svaka utakmica i svaka pesma zvuče pobednički. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
9: Akumulator centar Mića.
10: Detaljna provera curenja i dijagnostika kompletnog sistema vaše autoklime.
9: Akumulator centar Mića.
10: Punjenje novim freonom R1234 za sve modele najnovijih automobila, kao i vozila na hibridni pogon.
9: Akumulator centar Mića, Hajduk Veljkova 62, Zaječar.
10: 019-427-551. Kompletan servis vaše autoklime.
9: Akumulator centar Mića. Grand kafa 100 grama 209,99. Plazma keks 300 grama 249,99. Medeno srce Pionir 150 grama 99,99.
11: Barica Diskonti u Zaječaru.

0: Ovog leta. Ovog leta. Sreća ima novo ime. Magnum.
1: Bonus pesmu vam donosi.
2: Bonus pesmu donosi.
1: Smiley MS.
3: Jedite sa osmehom.
1: Bonus pesmu za, bonus pesmu za vas bira. Smiley MS.
3: 069-23-24-25-0.
1: Smiley MS.
3: Jedite sa osmehom.
1: Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS.
3: Nekadašnji Dionis.
1: Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja.
3: Svakoga dana od 8 do 11. Doručak.
1: A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert.
3: Možeš doći od 8 do ponoći.
1: Svakog meseca akcije iz dana u dan.
3: Pa ko je gladan?
1: Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis.
3: 069-23-24-25-0.
1: Smiley MS.
3: Jedite sa osmehom.

0: postoje momenti koji zaslužuju više stila. Vaša venčanja, rođendani, sastanci, prezentacije, seminari, izložbe. Dobrodošli u Bajku. Ekskluzivni ambijent za vaše najbitnije trenutke.
1: Svaka dobra priča zaslužuje bajkovit ambijent. Ako se ipak odlučite da slavite kod kuće, Bajka dolazi kod vas. Nudimo catering po vašoj želji.
0: Sa nama, našim ljubaznim osobljem i vrhunskim kuvarima, smeh se čuje glasnije. Uspomene traju duže.
1: Bajka Event, Arčibalda Rajsa, 8A, 066-811-5999.
2: Pitali smo Zaječarce gde su polagali vozački.
3: Kod Rakića.
4: Kod Rakića.
3: Kod Rakića.
5: I ja kod Rakića.
2: A dobro, što svi baš kod Rakića?
6: 30 godina tradicije, kvaliteta i poverenja. Dođite u Karadžićevu 2 i uverite se. 064-2156-433 i 063-78-79-846. Autoškola Rakić.
7: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
8: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tav Koloru.
9: U Farbari Tav Kolor čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
8: Čak i ja menjam boju lijane.
7: A ja uzimam valjak.
9: Tav Kolor. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
10: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
8: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
9: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova, 32. Zaječar.
11: Kako si dobar, veliki, divovski, sočan. Najbolji koji sam probala. Jedva sam čekala da te uzmem i stavim u usta.
12: Šta radiš, bre, to ženo?
11: Bože, što me uplaši. Vidiš valjda da jedem tost. Naručila i pokupila.
13: Prvi pravi tost bar u gradu. Ljube Rešića 26. U ponudi ima obrok salate, slane i slatke palačinke, pice, paste. Kad si stvarno gladan, ne pravi se fin. Dođi da klopaš ili poruči. Tost bar Džin. 061-150-5253. Tost bar Džin.
0: Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na istom mestu čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
14: Tamo gde je stao veliki sultan, počinje njena era. Nova istorijska epoha i još surovija borba za tron. Premijerno u Srbiji, hit serija Sultanija Kosem, Sulejmanovo nasljeđe. Od 17. jula svakog dana u 20 časova i 50 minuta na Kurir televiziji.
15: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
16: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
15: 061-308-7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
17: Ovog leta rasklađenje ima novo ime.

Za vaš dom, Stefko, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafuska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.

0: Muzika.
1: Muzika koju najviše voliš.
0: Radio
1: Magnum.

0: akcija u svim prodavnicama Tisa dok traju zalihe.
1: Meso kombinat, čajna kobasica, Rinfuz, 994,99. Karnex, pasulj sa kobasicom, 400 grama, 314,99. Aija, živinska barena kobasica, 100 grama, 69,99.
0: Tis Mitrović,
2: 36 godina, sa vama, uz vas, za vas.
3: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 16. jula. Domaće sveže pile, 1 kg, 189,99. Domaći crni luk, 1 kg, 29,99. Moja kravica jogurt, 1 kg, 119,99 po komadu, zakupljena dva proizvoda uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
4: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
5: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
6: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
4: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba veleprodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
6: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
7: Vaš problem u teškim trenucima neka bude naša briga. Pozovite nas i mi ćemo se pobrinuti za sve. Sala za parastose. Ivana Milutinovića 122, preko puta Starog groblja. Za informacije pozovite 062-822-9000. Vršimo i dostavu hrane i posluživanje na vašu adresu.
8: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
9: U Autokuću Zaječar.
8: A prikolicu?
9: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko nosiću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
8: Može na rate?
9: Naravno da može.
8: O, pa daj mi broj.
9: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
10: Savršeni specijaliteti sa roštilja, koje priprema Mrvica.
11: Da biste u njima uživali, pozovite
10: 435-222. Mrvica, Mrvica.
12: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
13: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
12: Autobem, dok sam popio kafu, sve je bilo gotovo.
13: I nalepnica?
12: Nisam ni do MUP-a morao, kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
13: Ali zato cena?
12: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
13: Čekaj, ali oni beše daju i ono pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
12: Sve profi, i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživao na tehničkom pregledu.
13: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
14: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
15: Botox, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
16: Kosa je izbor, a ne dar.
15: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064-970-1601.
17: 15 minuta, cool muzika.

Pored stranih hitova, u ovom terminu vam donosimo i najnovije IT vesti. Slušate Technic Zone, dobar dan i dobrodošli. Za početak ćemo o Spotify-u. Spotify je predstavio AI asistenta koji će korisnicima omogućiti da putem glasovnih

0: ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl? Novo u Tehnomediji.
1: 200 televizori po top cenama samo do kraja jula.
0: Navijaj glasno, gledaj jasno. Uz Vesa TV svaka utakmica izgleda još bolje. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
2: Radio. Magnum.

Humanoidni roboti prvi put uspešno izveli operacije uklanjanja žučne kese na živim svinjama, što predstavlja važan iskorak u razvoju robotske hirurgije. Za razliku od potpuno autonomnih sistema, robote su tokom zahvata daljinski kontrolisali iskusni hirurzi, a cilj istraživanja bio je da se ispita koliko humanoidni roboti mogu da pomognu u izvođenju složenih operacija. U okviru predkliničkog ispitivanja izvedene su dve minimalno invazivne operacije, pri čemu je u jednom zahvatu učestvovao jedan robot, a u drugom dva humanoidna robota. Istraživači ističu da njihov ljudski oblik omogućava lakše kretanje i rad u operacionoj sali u odnosu na klasične hirurške i robotske sisteme koji zauzimaju više prostora. Rezultati istraživanja objavljeni su u naučnom časopisu Nature. Naučnici naglašavaju da roboti nisu zamena za hirurge, već alat koji bi u budućnosti mogao da unapredi preciznost i dostupnost operacija. Uspešni eksperimenti na životinjama predstavljaju važan korak pre eventualnih kliničkih ispitivanja na ljudima, ali će biti potrebno još istraživanja kako bi se potvrdila bezbednost i efikasnost ove tehnologije. Let's get back to the hits.

0: kada ti zatreba maska ili zaštitno staklo za mobilni telefon ili tablet,
1: nova baterija,
0: standardni ili autopunjač,
1: USB data kabel,
0: dođi u mobilni centar. Vrše i servis mobilnih telefona, tableta i navigacija.
1: Na jednom mestu sve.
0: Mobilni centar. Ljubenešića 42.
1: Pored diskonta Parica.
0: 060
1: 0424 560.
0: Mobilni centar.
2: Novo.
3: Ja bi tebi dao sve. Volo sebe radi tebe, reka bi ga me. Ja bi tebi dao sve.
4: Toma, za tebe.

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posjetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
2: inspiriše.

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Drva, suva, zdrava, cena prava. Neće još dugo, 9180 dinara po kubiku. Isečena, nacepana na 2-3 reza, spakovana u korpe od 1,8 kubika na paletama. Drva, prvo vidite šta kupujete. Prodaje portal Zaječar 019-424244.
3: Nastavak Sulejmana koji Srbija čeka. Sultanija Kosem, premijerno od 17. jula, svakog dana u 20.50 na Kurir televiziji.
4: Sveža ponuda u DTL Tekijenka marketima od 14. do 18. jula. Ćufte 400 grama Trlić 299,99. Paradajz 89,99. Usitnjeno mešano meso 400 grama Trlić 299,99. DTL Tekijanka, komšijski izbor koji traje više dana.
5: Polo molo, porko molo, sve pomalo. Rustika Bianca Joker, Romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
6: U trenucima kada je najteže, važno je imati pouzdan oslonac. Pogrebna oprema Nebe iz Knjaževca već decenijama pruža profesionalne usluge. Sada i u Zaječaru, u ulici Ljube Nešića 83.
4: Pored velike ponude opreme i svih pogrebnih usluga, Nebe vrši i prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu. Organizuje kompletnu administraciju za inostranstvo, a na poziv dolazi na adresu na teritoriji grada u roku od 30 minuta.
6: Prilikom izbora robe manje vrednosti od iznosa koji pokriva PIO fond, razlika u novcu se vraća.
4: Pristupačne cene, profesionalan pristup i dostupnost 24 sata dnevno.
6: Pogrebna oprema Nebe 066 02 22 22.

0: Želite moderan enterijer po meri? Argentis projektuje i izrađuje savremen namještaj od pločastih materijala. Kuhinje, dnevne, spavaće i dečje sobe, kancelarijski namještaj. U ponudi su i stepeništa od drveta i umetnički duborez. Argentis namještaj, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
1: Roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima što da ponudi varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice i besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019 426 123 Ljubenešića 70. Svakog dana od 8 do 21 i nedeljom od 11 do 17. Varoš.
2: Pitali smo Zaječarce gde su polagali vozački.
3: Kod Rakića.
4: Kod Rakića.
3: Kod Rakića.
5: I ja kod Rakića.
6: Pa dobro, što svi baš kod Rakića?
1: 30 godina tradicije, kvaliteta i poverenja. Dođite u Karadžićevu 2 i uverite se. 064-2156-433 i 063-7879-846. Autoškola Rakić. Leto. Leto. Na 103.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni oglasi.
1: Majstro sa iskustvom vrši reparaciju i tapaciranje nameštaja. U ponudi je veliki izbor materijala i dezena. Telefon 069-1270-804. Još jednom broj telefona 069-1270-804.
3: Ekskluzivna prodaja odmah useljivog, uknjiženog dvosobnog stana površine 49 kvadrata u novogradnji na atraktivnoj lokaciji kod Popove plaže u Zaječaru. Cena 71.000 evra. Moguća kupovina putem stambenog kredita ili stambenog kredita za mlade. Objekat poseduje građevinsku i upotrebnu dozvolu, kao i energetski pasoš. Stanu pripadaju park, mesto i ostava. Za više detalja i zakazivanje razgledanja pozovite Agenciju za nekretnine Green Door Properties 064-330-1577. Još jedan put telefon 064-330-1577.
4: Prodajem TA peć od 6 kW po ceni od 4900 dinara i odličan trosed po ceni od 3900 dinara. Telefon 065-40-39-460. Još jednom telefon 065-40-39-460.
3: Muškarac, 63 godine star, traži slobodnu ženu radi druženja ili braka. Telefon 060-35-88-330. Još jedan po telefon 060-35-88-330.
4: Potrebna žena za pomoć starijoj osobi. Telefon 066-417-386. Još jednom telefon 066-417-386.
3: Prodajem Jariće, težine od 24 do 26 kg. Telefoni 019-46-3333 i 061-3178-432. Još jedan po telefoni 019-463-333 i 061-3178-432. Kompanija Jugo Kaolin d.o. Beograd otvara konkurs za prijem u svom pogonu u Donjoj Beloj Reci za rukovodce na rudarskim građevinskim mašinama, utovarivač, bager. Dugoročno angažovanje, puno radno vreme, moguće je profesionalno usavršavanje i napredovanje u okviru kompanije. Kontakt telefoni 063-463-046 i 062-451-056. CV možete poslati na adresu d.marković@jugokaolin.rs ili v.navijalic@jugokaolin.rs. Kompanija IGC DO Beograd na teritoriji Timočke krajine, grad Zaječar, zbog proširenja obima posla zapošljava vozače C kategorije. Nudimo redovnu i sigurnu zaradu, stabilno zaposlenje, uslovi, vozačka dozvola C kategorije i važeća licenca. Za sve radnike, u zavisnosti od mesta prebivališta, obezbeđeni su smeštaj i ishrana. Svi zainteresovani mogu da se jave na broj telefona 064-82-44-863 radnim danima od 8 do 16 sati ili da proslede CV na e-mail office@igcoop.com.
4: Firmi Boss Guard Security iz Zaječara, potrebni radnici za fizičko obezbeđenje na teritoriji Zaječara i Bora. Telefon 063-400-776. Još jednom telefon 063-400-776. Prodajem trosoban stan u naselju Kraljevica, preko puta Crvenog krsta u zgradi iznad TIS prodavnice. Telefon 064-186-7964. Još jednom telefon 064-186-7964.
3: Potrebna žena za brigu o starijoj muškoj osobi 15 dana u mesecu, kontinuirano. Obezbeđeni smeštaj i hrana. Telefon 066 611 2212. Još jedan po telefon 066 611 2212.
1: Izdajem jednoiposoban stan u Novom Sadu kod Futoške pijace. Stan je površine 40 kvadrata i pogodan je za studente. Za više informacija telefon 064 33 30140. Još jednom broj telefona 064 33 30140. Izdaje se lokal od 42 kvadrata u strogom centru grada, kod kružnog toka. Telefon 064 872 4401. Još jednom broj telefona 064 872 4401. Prodajem namještenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066 611 2212. Još jednom broj telefona 066 611 2212. Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064 227 4717. Još jednom broj telefona 064 227 4717.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi. Marketing Magnum Radija 019 41 5678.
5: Za vaš dom, Stefkom, stara radnja u novom izdanju. Boji lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafovska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.

0: nikad lakše do savršene pizze.
1: U ponudi su i sendviči, slane i slatke palačinke.
0: Ma sve sa menija, da ti baš prija.
1: Pizzeria King i Klopica King.
0: Znaš gde su.
1: A sada sve sa menija dovoze na tvoju adresu.
0: Pozovi i poruči.
1: 435-435
0: ili 436-436.
2: Svakog dana do ponoći.
1: Pizzeria i Klopica King.
3: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem.
4: Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave.
3: Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova.
4: 065-228-0400.
3: Autoperionica Špeka.
4: I za OMV pumpe.
3: U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
2: Već skoro 20 godina ulepšavamo vaša slavlja, venčanja i druge srećne događaje najlepšim tortama, neodoljivim kolačima i drugim slatkim i slanim čarolijama. Poverenje koje smo stekli obavezuje nas da i dalje budemo najbolji. Slatka kuća Tokos.
5: S ljubavlju i iskrenom željom za pravi užitak.
2: Telefon 427 427.
6: Želite kvalitetnu stolariju? Argentis izrađuje sobna vrata od medijapana sa preciznom CNC obradom, presvučena kvalitetnim PVC folijama uz montažu bez rušenja. Nudi i PVC i alu stolariju sa pouzdanim VK i LVL profilima i energetski efikasnim staklom. Argentis, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
7: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065 34 10 498.
8: U trenucima kada je najteže, važno je imati pouzdan oslonac. Pogrebna oprema Nebe iz Knjaževca već decenijama pruža profesionalne usluge. Sada i u Zaječaru, u ulici Ljube Nešića 83.
6: Pored velike ponude opreme i svih pogrebnih usluga, Nebe vrši i prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu, organizuje kompletnu administraciju za inostranstvo, a na poziv dolazi na adresu na teritoriji grada u roku od 30 minuta.
8: Prilikom izbora robe manje vrednosti od iznosa koji pokriva PIO fond, razlika u novcu se vraća.
6: Pristupačne cene, profesionalan pristup i dostupnost 24 sata dnevno.
8: Pogrebna oprema Nebe 066 02 2222.
9: Dobro veče i dobrodošli na veliki izbor za mis potrošačke korpe. Večeras biramo najpovoljniju od najpovoljnijih i imamo problem. Imamo 12 takmičarki, 12 meseci i svaka je najbolji izbor, a samo jedna može da pobedi. Osim u Lidlu. U Lidlu svaka pobeđuje, jer je svaka Lidl korpa najpovoljnija nedeljna potrošačka korpa već 12 meseci. Lidl, izbor koji se svima isplati. Prema nezavisnom istraživanju agencije NMS Market Research. Detaljnije na monitor potrošačkakorpa.nms.rs.

0: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade. Krema za sunčanje više vrsta 379,99. Persil prašak 7 kg 999,99. Persil tečni prašak 3,9 litara 899,99.
1: Parica Diskonti u Zaječaru.
2: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
3: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
2: Autobem, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
3: I nalepnica?
2: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
3: Al zato cena?
2: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
3: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
2: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
3: Pu, to je to, zove mi ja da zakažem.
4: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
5: Planirate svadbu i snova?
0: Krštenje, proslavu rođendana ili jubilej, odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje? Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, hotel Srbija Tis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063 11 40 382. Hotel Srbija Tis, mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971.
6: Razmišljate o renoviranju? Prepustite posao majstor Bobanu. Gipsarski i molerski radovi, spuštanje plafona, pregradni zidovi, kaskade i dekoracije, obrada špaletni i dekorativni gips, precizno, brzo i po dogovoru. Da vaš prostor izgleda baš kako ste zamislili. Pozovite odmah 063-88-27-876.
7: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065-39-73-112 i 019-420-877. 065-39-73-112 i 019-420-877.
6: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac Gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
8: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
9: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
6: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
9: Metalac Gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
0: Drva, suva, zdrava, cena prava. Neće još dugo, 9180 dinara po kubiku. Isečena, nacepana na 2 i 3 reza, spakovana u korpe od 1,8 kubika na paletama. Drva, prvo vidite šta kupujete. Prodaje portal Zaječar 019 42 42 44.
10: Radio Majstor.

0: Tenera vlažne maramice za domaćinstvo 400/1 219,99. Kamelija toalet papir 10/1 289,99. Feri tečnost za sudove 650 grama 179,99.
1: Barica Diskonti u Zaječaru.
0: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
2: Eurolin Paraćin. Brzo, udobno, povoljno. Putujte sa nama od Zaječara do Novog Sada svakog radnog dana u 2.30. Od Zaječara do Beograda svakodnevno i praznicima u 14.45. Posjetite nas na eurolin.rs.
3: Za informacije telefon
4: 063 1055 260.
5: Hej, stani na sekund. Ovo ne želiš da propustiš. Kada tražiš udobnu pamučnu garderobu za decu i odrasle, pravac butik Duo Fashion. Kvalitetna garderoba direktno iz Novog Pazara. Moderni modeli i udobnost koju ćeš obožavati. Čekamo te u Zaječaru. Nikole Pašića 125. Butik Duo Fashion. Obuci kvalitet. Oseti pamuk.
0: E sad, daj gas i dođi kod nas. Team Auto, tehnički pregled kod Koponičkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laka, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237. Team Auto.
6: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Sve Mirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Sve Mirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Sve Mirac, Kumanovska 1, 065 3410 498.
7: Sretnem druga pre neki dan sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti. Titan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlovcu, 416 100. Zapamti i ti. Bitan je Titan.

0: Na stovarištu Kopaonik u Zaječaru, pored kompletnog građevinskog materijala, možete naći i ugalj, brikete i pelet. Stovarište Kopaonik, Filipa Kljajića 2, kod Popove plaže, od 8 do 15, 019 421 085. Stovarište Kopaonik.
1: Da li ste spremni za vrhunski zvučni spektakl? U Tehnomediji specijalna ponuda.
2: JBL zvučnici po top cenama samo do kraja jula.
1: Uz JBL svaka utakmica i svaka pesma zvuče pobednički. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
3: Sveža ponuda u DTL Tekijenka marketima od 14. do 18. jula. Ćufte 400 grama Trlić, 299,99. Paradajz 89,99. Usitnjeno mešano meso 400 grama Trlić 299,99. DTL Tekijanka, komšijski izbor koji traje više dana.
0: E sad, daj gas i dođi kod nas. Team Auto, tehnički pregled kod Kopaoničkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laka, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237. Team Auto.
4: Kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu,
5: fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu.
4: Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79.
5: Dođite ili pozovite
4: 060 68 00 738.
5: Market Parket.
1: Kada vam zatreba PVC stolarija, Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt. Euro PVC.
6: I juče i danas i sutra u Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 16. jula domaće sveže pile 1 kg 189,99. Domaći crni luk 1 kg 29,99. Moja kravica jogurt 1 kg 119,99 po komadu za kupljena dva proizvoda uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.

0: Pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posjetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
2: inspiriše.

0: prva, suva, zdrava, cena prava. Neće još dugo, 9180 dinara po kubiku. Isečena, nacepana na 2 i 3 reza, spakovana u korpe od 1,8 kubika na paletama. Drva, prvo vidite šta kupujete. Prodaje portal Zaječar 019-424244.
1: Kada vam zatreba PVC stolarija, Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt Euro PVC.

0: Želite moderan interijer po meri? Argentis projektuje i izrađuje savremen namještaj od pločastih materijala. Kuhinje, dnevne, spavaće i dečje sobe, kancelarijski namještaj. U ponudi su i stepeništa od drveta i umetnički duborez. Argentis namještaj, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
1: Dobro večer i dobrodošli na veliki izbor za mis potrošačke korpe. Večeras biramo najpovoljniju od najpovoljnijih i imamo problem. Imamo 12 takmičarki, 12 meseci i svaka je najbolji izbor, a samo jedna može da pobedi. Osim u Lidlu. U Lidlu svaka pobeđuje jer je svaka Lidl korpa najpovoljnija nedeljna potrošačka korpa već 12 meseci. Lidl, izbor koji se svima isplati. Prema nezavisnom istraživanju agencije NMS Market Research. Detaljnije na monitor.potrošačkakorpa.nms.rs.
0: U trenucima kada je najteže, važno je imati pouzdan oslonac. Pogrebna oprema Nebe iz Knjaževca već decenijama pruža profesionalne usluge. Sada i u Zaječaru, u ulici Ljube Nešića 83.
2: Pored velike ponude opreme i svih pogrebnih usluga, Nebe vrši i prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu, organizuje kompletnu administraciju za inostranstvo, a na poziv dolazi na adresu na teritoriji grada u roku od 30 minuta.
0: Prilikom izbora robe manje vrednosti od iznosa koji pokriva PIO fond, razlika u novcu se vraća.
2: Pristupačne cene, profesionalan pristup i dostupnost 24 sata dnevno.
0: Pogrebna oprema Nebe 066 02 2222.
3: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
4: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
3: Auto.bm, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
4: I nalepnica?
3: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
4: Al za to cena?
3: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
4: Čekaj, ali oni beše daju i ono pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
3: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživao na tehničkom pregledu.
4: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
5: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
6: Više od muzike.
7: Više od muzike.
6: Radio Magnum.

0: Eto, non stop hitovi na 103. Kako si dobar, veliki, dilovski, sočan. Najbolji koji sam probala. Jedva sam čekala da te uzmem i stavim u usta.
1: Šta radiš bre to, ženo?
0: Bože, što me uplaši. Vidiš valjda da jedem tost. Naručila i pokupila.
2: Prvi pravi tost bar u gradu. Ljube Rešića 26. U ponudi ima obrok salate, slane i slatke palačinke, pice, paste. Kad si stvarno gladan, ne pravi se fin. Dođi da klopaš ili poruči. Tost bar Džin. 061 150 523. Tost bar Džin.

0: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski će vapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
1: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
0: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti. Novo.

0: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstveno u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.
1: Sretnem druga, pre neki dan sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti, Titan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlevcu, 416 100. Zapamti i ti, Titan je Titan.
0: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je salon keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
2: I kupatilo je shvatilo.
0: 30 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.
3: Savršeni specijaliteti sa Roštilja koje priprema Mrvica.
4: Da biste u njima uživali, pozovite
3: 435-222.
4: Mrvica, Mrvica.
5: Kačkavalj Jovanović, kilogram 599,99. Sladoled više vrsta, kilogram 199,99. Bombonjera 500 grama, 299,99.
6: Barica Diskonti u Zaječaru.
7: Stop, stop, stop. Evo ih, autoškola Stop.
8: Pa oni su svuda, u gradu, na putu, možeš ih svuda sresti. Lična karta, dobra volja i idemo! Za uloženi novac dobiješ najviše. Ako ne veruješ, okreni 422-422 ili 064-11-99-118. Autoškola Stop. Do benzinske pumpe na pijenu.

0: planirate svadbu i snova, krštenje, proslavu rođendana ili jubilej, odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje, prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, hotel Srbija Tis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063 11 40 382. Hotel Srbija Tis, mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971. Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu. Grand kafa 100 grama 209,99. Plazma keks 300 grama 249,99. Medeno srce Pionir 150 grama 99,99.
1: Barica Diskonti u Zaječaru.
2: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
3: U Autokuću Zaječar.
2: A prikolicu?
3: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko nosiću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
2: Može na rate?
3: Naravno da može.
2: O, pa daj mi broj.
3: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
4: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstvenu u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064-147-6141. Easy Fast Food.
5: Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na istom mestu čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
6: Želite kvalitetnu stolariju? Argentis izrađuje sobna vrata od medijapana sa preciznom CNC obradom, presvučena kvalitetnim PVC folijama uz montažu bez rušenja. Nudi i PVC i alu stolariju sa pouzdanim VK i LVL profilima i energetski efikasnim staklom. Argentis, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.

bonus pesmu vam donosi Smiley MS. Jedite sa osmehom. Bonus pesmu za vas bira Smiley MS 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS. Nekadašnji Dionis. Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja. Svakoga dana od 8 do 11. Doručak. A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert. Možeš doći od 8 do ponoći. Svakog meseca akcije iz dana u dan. Pa ko je gladan? Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis. 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Radio Magnum.

0: Razmišljate o renoviranju? Prepustite posao majstor Bobanu. Gipsarski i molerski radovi, spuštanje plafona, pregradni zidovi, kaskade i dekoracije, obrada špaletni i dekorativni gips, precizno, brzo i po dogovoru. Da vaš prostor izgleda baš kako ste zamislili. Pozovite odmah 063-88-27-876.
1: Proširili smo asortiman naših usluga. Pored servisa mobilnih telefona, tablet uređaja i navigacija, od sada kod nas možete popraviti računar, laptop i štampač. Uz opremu za mobilne telefone i tablete, od sada su u ponudi i toneri za laserske štampače. Mobilni centar, Ljube Nešića 42, pored diskonta Palica, 060 042 4560. Mobilni centar.
0: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, sombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.
2: Jeli, gdje da vozim auto na tehnički?
3: U autokuću Zaječar.
2: A prikolicu?
3: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko nosiću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
2: Može na rate?
3: Naravno da može.
2: O, pa daj mi broj.
3: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta. Akcija u svim prodavnicama Tisa dok traju zalihe.
4: Milk House probio jogurt 1 litar 119,99. Fidelinka pšenično brašno tip 400 meko 1 kg 69,99. Fidelinka makarone više vrsta 350 grama 54,99.
3: Tis Mitrović
0: 36 godina sa vama, uz vas, za vas.
5: Radio Magnum. Muzika.
6: Muzika koju najviše voliš.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U Autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko nosiću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi.
1: Majstor sa iskustvom vrši reparaciju i tapaciranje nameštaja. U ponudi je veliki izbor materijala i dezena. Telefon 069-1270-804. Još jednom broj telefona 069-1270-804.
3: Ekskluzivna prodaja odmah useljivog, uknjiženog dvosobnog stana površine 49 kvadrata u novogradnji na atraktivnoj lokaciji kod Popove plaže u Zaječaru. Cena 71.000 evra. Moguća kupovina putem stambenog kredita ili stambenog kredita za mlade. Objekat poseduje građevinsku i upotrebnu dozvolu, kao i energetski pasoš. Stanu pripadaju park, mesto i ostava. Za više detalja i zakazivanje razgledanja pozovite Agenciju za nekretnine. Green Door Properties 064-330-1577. Još jedan put telefon 064-330-1577.
4: Prodajem TA peć od 6 kW po ceni od 4.900 dinara i odličan trosed po ceni od 3.900 dinara. Telefon 065-40-39-460. Još jednom telefon 065-40-39-460.
3: Muškarac, 63 godine star, traži slobodnu ženu radi druženja ili braka. Telefon 060-35-88-330. Još jedan po telefon 060-35-88-330.
4: Potrebna žena za pomoć starijoj osobi. Telefon 066-417-386. Još jednom telefon 066-417-386.
3: Prodajem jariće težine od 24 do 26 kg. Telefoni 019-46-33-33 i 061-31-78-432. Još jedan po telefoni 019-463-333 i 061-31-78-432. Kompanija Jugo Kaolin d.o. Beograd otvara konkurs za prijem u svom pogonu u Donjoj Beloj Reci za rukovodce na rudarskim građevinskim mašinama, utovarivač, bager. Dugoročno angažovanje, puno radno vreme, moguće profesionalno usavršavanje i napredovanje u okviru kompanije. Kontakt telefoni 063-463-046 i 062-451-056. CV možete poslati na adresu d.marković@jugokaolin.rs ili v.navijalic@jugokaolin.rs. Kompanija IGC DO Beograd na teritoriji Timočke krajine, grad Zaječar, zbog proširenja obima posla zapošljava vozače C kategorije. Nudimo redovnu i sigurnu zaradu, stabilno zaposlenje, uslovi, vozačka dozvola C kategorije i važeća licenca. Za sve radnike, u zavisnosti od mesta prebivališta, obezbeđeni su smeštaj i ishrana. Svi zainteresovani mogu da se jave na broj telefona 064-8244-863 radnim danima od 8 do 16 sati ili da proslede CV na e-mail office@igcoop.com.
4: Firmi Boss Guard Security iz Zaječara. Potrebni radnici za fizičko obezbeđenje na teritoriji Zaječara i Bora. Telefon 063-400-776. Još jednom telefon 063-400-776. Prodajem trosoban stan u naselju Kraljevica, preko puta Crvenog krsta u zgradi iznad TIS prodavnice. Telefon 064-186-7964. Još jednom telefon 064-186-7964.
3: Potrebna žena za brigu o starijoj muškoj osobi 15 dana u mesecu, kontinuirano. Obezbeđeni smeštaj i hrana. Telefon 066 611 2212. Još jedan put telefon 066 611 22 12.
1: Izdajem jednoiposoban stan u Novom Sadu kod Futoške pijace. Stan je površine 40 kvadrata i pogodan je za studente. Za više informacija telefon 064 33 30140. Još jedan broj telefona 064 33 30140. Izdaje se lokal od 42 kvadrata u strogom centru grada, kod kružnog toka. Telefon 064 872 4401. Još jedan broj telefona 064 872 4401. Prodajem nameštenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066 611 2212. Još jednom broj telefona 066 611 2212.
5: Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064 227 4717. Još jednom broj telefona 064 227 4717.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi. Marketing Magnum Radija 019 41 5678.

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posjetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
0: inspiriše.

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima što da ponudi varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice i besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019 426 123 Ljubenešića 70. Svakog dana od 8 do 21 i nedeljom od 11 do 17. Varoš. Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Gradjanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
3: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065 3410 498.
4: Tenera vlažne maramice za domaćinstvo 400/1 219/99. Kamelija toalet papir 10/1 289/99. Feri tečnost za sudove 650 grama 179/99.
5: Barica Diskonti u Zaječaru.
6: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, Sahara, bambus, sombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3. Preko puta škole, Ljuba Nešić.
7: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877. 065 39 73 112 i 019 420 877.
4: Drva, suva, zdrava, cena prava. Neće još dugo, 9180 dinara po kubiku. Isečena, nacepana na 2 i 3 reza, spakovana u korpe od 1,8 kubika na paletama. Drva, prvo vidite šta kupujete. Prodaje portal Zaječar 019 424244.
8: Magnum.
9: Magnum.
8: Muzika.
9: Muzika.
8: Muzika koju najviše voliš.
9: Magnum.

0: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
1: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
0: Auto.bm, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
1: I nalepnica?
0: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
1: Al zato cena?
0: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
1: Čekaj, ali oni beše daju i ono pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
0: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
1: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
2: Tehnički pregled Auto.bm. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića, 111A, 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
3: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
4: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tough Coloru.
5: U farbari Tough Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
4: Čak i ja menjam boju lijane.
3: A ja uzimam valjak.
5: Tough Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
6: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
4: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u Tough.
5: Tough Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova, 32. Zaječar.
7: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877. 065 3973 112 i 019 420 877.

novi jutro. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižnjivo pipnula.

0: Magnum.
1: Ja sam sto put srcem zalutala, vrištala i prolupala, pucala na komade. Ja sam praznih reči ogluvela, na obećanja otupela.

0: Novo.
1: Nika Turković, samo ljubili.